0: انطلاق البطولة بعد الجولات الكل أول انتصار، وأول انتصار في ملعب سوسة. بالنسبة لمدرب النجم الرياضي الساحلي كريستيان براكوني، نسمعوا شنو قال بعد الهزيمة بتاع اليوم.
1: Une grande déception, j'ai pas tellement les mots, je suis désolé parce que je m'attendais pas à ça, mais j'ai pas encore analysé le match, je suis surtout sur la réflexion première qui est de voir mon équipe qui ne répond pas aux attentes du public, de nos attentes à nous, de ce qu'on avait mis en place, de tout le travail qu'on a accompli depuis plusieurs semaines pour essayer d'aboutir à un résultat positif ce soir, et j'ai pas vu ce que j'attendais. Je pense que le public a été extraordinaire parce qu'il nous a encouragé malgré tout jusqu'à la fin, et il attendait évidemment beaucoup plus de notre part. Donc j'ai pas d'explication technico-tactique, sinon qu'on n'a pas été mauvais, on a été très mauvais. Et en plus on a eu un peu de malchance puisqu'on prend un poteau et une barre sur la même action. Mais aujourd'hui, à cette heure-ci, franchement, c'est plus la déception, la frustration, la désillusion qui font place à une analyse quelconque. Même si j'ai des idées, bien sûr, en tête, on a été déficient dans la construction du jeu, dans la finition, dans les 30 derniers mètres, notamment sur les centres qui ne sont pas arrivés, sur les frappes qui n'ont pas été suffisamment cadrées. En deuxième mi-temps, on a eu beaucoup d'occasions dans ce match, on n'a pas été en capacité de marquer.
0: كريستيان براكوني مدرب النجم الرياضي الساحلي خيبة أمل بالنسبة له الهزيمة، وفما نوع من التناقض شوية في كلام وليد ما بين اللي عامله النجم الرياضي الساحلي اللي ما نعرفش ممكن التأثر بتاعه بال بال بال بالهزيمة، وما بين قال ما عملنا شيء وبعد حكي إنه شنو عمل النجم الرياضي الساحلي معناه
2: في المباراة تاع اليوم. شوف كانت فما سيطرة معناها ميدانية، أوكي دوميناسيون ستيريل، لكن ما كانتش فما فرص اختيرة، معناها ممكن دو تروز اوكازيون معناها النجم الذي ساهلي بريمير ميتون معناها اللي ضربت في ترانسفيرسال وفي البوتو ومن بعد تير دو لوان، ودوزيام ميتون معناها كان فما ديزاتاك ريبيتي لكن ما فماش دونجي معناها ريال، ما كانتش فما فرص حقيقية للنجم الساهلي. وكيف كيف نفس الشيء بالنسبة لحم لنف في الماتش الكل تلقى معناها 4-5 اوكازيون. الحقيقة حمام لمف كان رياليست في الشوط الأول، معناها استغل الكرة ثابتة، شهاب بن فرج فوت دو ماركاج معناها مع لون كونتان
0: كالعادة،
2: الكرة وجات الكرة معناها
0: كالعادة ولا
2: في الوسط
0: كالعادة، يعني خطأ العادة بالنسبة لون كونتان.
2: والله يشوف هو راو بصراحة معناتها في الماتش قدم مردود محترم، والمدافع هذا أول وقت ما تسألت عليه معناتها أنا ما عنديش عليه فكرة، لكن الحقيقة إني با موفي معناتها فهمت دياكيتي في وسط الميدان أجنبي محترم جدا، حتى معناها بوبكر ديارا معناها في محور الدفاع زاد يعني مدافع ينجم يتحسن، لون كونتان نفس الشيء معناها قاعد يقوم بدوره ماهوش ممتاز لكن معناها المطلوب منه قاعد يقدم فيه. الفوت دو ماركاج تصير معناها على اي لاعب، شاب بن فرج زاد عنده التاي وعنده الاكسبيريونس تمركز كيما يلزم، جاته الكره جات قويه، حتى صبري بن حسن معناتها ما لقاش الوقت باش يعمل كود بات معناها نتاع ريفليكس، بورتون الكره معناتها في وسط المرمى يعني في المكان نتاعو فهمت، ممكن قوية برشا اللي خليته ما يردش الفعل وما يعملش كلاكات، لكن هدف أكيد معناها الدفاع يتحمل مسؤوليته حتى حرس المرمى. من بعد حمام لمف معناها اللي يحسب الحمام لمف والمدرب نتاعه شمس الدين ذوادي لعب بخطة معناها تكتيكية فيها ذكاء، معناها يعرف اللي كشريدة يطلع على الجهة اليمين سكر بالغرايري مع بنتيبة، ومن الجهة اليسار معناتها ما كانتش فما يعني خطورة كبيرة، الفرجاني ما كانش يطلع برشا، ممكن دو تروا ريبريز بريمير ميتون دوزيام ميتون زاد طلع مرتين عنده لي تير دو لوان، اما في لي سونتر ما خلطوش ليتوال ما نجحش باش يمشي في لي كوتي، وحتى في العمق الحقيقة كان حمام لمف واقف كما يلزم، وسانغاري معناها لاعب الارتكاز قدم مقابلة كبيرة، تحسهم لاعبي ديستركتور، وين النجم الساحلي يحب يبني لعب علاش قلك هو ما نجمناش نصنعه ونا با بيو كونستروير، الخاطر فما معناتها ناس قاعدة تكسر في اللعب وقاعدة تفك في الكور، ربحوا برشا ثنائيات كوسوسوا معناها لي دوزيام بال اوفونسيف ديفونسيف. بكل صراحة الحمام لمف معناها بهاء السلامي وبالقضاعي وبشهاب معناتها